0: je na harvinorman.si.
1: Sa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
2: Weekend.
3: Weekend.